Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.
1: Ponekad je vid ležeći u snu kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

čovjeka bez alibija. Ne gledaj u njemu plavo goluba. Dvojica na ulici sami pred svima. Dvojica na ulici sami. Za grl-

0: Vijesti, minut dva.
1: Devet je časova. Izborna je tišina pred opšte izbore u BiH koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 časova. Za različite nivoje vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Zbog održavanja izbora, lokacije za izdavanje ličnih dokumenata rade danas i sutra. U Boljaniću kod Doboja danas će biti obilježene 82 godine od operacije u kojoj je pod komandom generala Draže Mihajlovića spaseno više od 500 savezničkih pilota, a u samom Boljaniću njih 60. Obilježavanju će prisustovati premijer Savo Mijenić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, a direktan prenos možete pratiti u programu RTRS-a od 11 časova. Povodom Dječje nedelje u našem gradu danas će biti održan prvi dječji festival igara i radosti koji organizuju odbojkaški klub Laktaši i fudbalski klub Laktaši uz pokroviteljstvo gradonačelnika i podršku gradske uprave. Ulaz je slobodan za sve posjetioce, a organizatori pozivaju djecu i roditelje da u 12 časova dođu na pomoćni stadion fudbalskog kluba Laktaši i provedu dan uz sport, igru i druženje. U Republici Srpskoj protekla 24 časa, rođena je 31 beba, 16 dječaka i 15 djevojčica. Naši ljekari, dr. Ninoslav Đogatović i dr. Mladen Jaćimović, pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 39 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, dok su vatrogasci intervenisali čak 6 puta, i to na gašenju požara na pomoćnim objektima u Jakupovcima i Maglajanima, niskog rastinja u Kosjerovu i u Mahovljanima, te u Trnu gdje se zapalio objekat jednog preduzeća i u Romanovcima gdje se zapalio automobil. Nakon pretežno vedrog i svježeg jutra, danas će biti sunčano i toplo vrijeme s maksimalnom temperaturom 27 stepeni. U Laktašima je trenutno 10 stepeni Celzijusa.

0: dnevni horoskop.
1: Ovnove zvijezde danas upozoravaju na moguću napetost na poslu i u porodici. U ljubavi izbjegavajte impulsivne reakcije. Bikovima se prošlost vraća u partnerske odnose. Moguć flert na kraćem putu. Blizanci će pratiti financijska neizvjesnost. Razgovorom riješite emotivne dileme i više spavajte. Rakovima je na vidiku sukob s autoritetom. U ljubavi tražite sigurnost i oslonac. Lavove mogu da očekuju prolazne porodične tenzije. Važna poslovna odluka zahtjeva kompromis. Djevicama je potreban oprez troškovima i novcem, ali moguć je i iznenadni dobitak. Imajte više povjerenja u prijatelje. Vage će imati neplanske troškove. Vrijeme je da u prijateljskim i emotivnim odnosima postavite jasne granice bez velikih rasprava. Škorpije mogu da očekuju varnice i sukobi u ljubavi, ali i sa okolinom. Kontrolišite impulsivnost. Za strijelca je ovaj dan pogodan za analizu. Mislite na osobu iz prošlosti od čega baš i nema neke koristi. Jarac ostavlja snažan utisak, ali su mogući sitni nesporazumi s prijateljima. Pazite na ishranu. Pred vodolijama su dobre financijske prilike, ali izbjegavajte rizik. Mislite na novu osobu, ali treba da budete aktivni u realizaciji. Ribe moraju da više balansiraju između posla i porodice. Otvoreno recite partneru šta vam smeta.

na našim putevima. To su obično oni proljećni i jesenji period. Tako da, upravo tako su i koncipirane one preventivne aktivnosti koje mi realizujemo prema tim kategorijama učesnika u saobraćaju. Pa tako s proljeća mi krenemo sa kampanjom koja je i namijenjena upravo tim vozačima i ona nosi taj simboličan naziv osvjetlaj obraz domaćine, označi traktor žutim rotacionim svjetlom. Zašto označi traktor žutim rotacionim svjetlom? Zato što mnogi traktori na našim putevima možemo da vidimo da ne koriste to žuto rotacijno svjetlo i ne posjeduju ga, i koji ga posjeduju ne koriste ga. A pričali smo koliko je ta vidljivost upravo u saobraćaju od velike važnosti. To su one kategorije vozila koje se kreću značajno manjim brzinama na našim putevima. Maksimalna brzina koja je dozvoljena za kretanje traktora jeste 40 km na čas, a ukoliko vuče priključno vozilo 30 km na čas. To su znatno manje brzine u odnosu na one kojima se kreću, primjera radi putnički automobili. Tako da je tu ta vidljivost u stvari od nerijetko presudnog značaja da bi se izbjegla, odnosno da bi se na vrijeme uočila takva vozila. Onaj segment kada govorimo o traktorima, a koji se tiče njihove bezbijnosti, gdje u stvari dovodi do većeg broja da kažemo slučajeva i situacija, jer to nisu saobraćajne nezgode, jer po definiciji saobraćajna nezgoda je događaj koji je se dogodio na putu ili započeo na putu i u kojem jedno ili više vozila poginulo, povrijeđeno, nastala materijalna šteta, pa ukoliko se dešava na primjer na nekim u šumama i tome slično, gdje dolazi u stvari do prevrtanja traktora. Pa tu imamo onaj segment zaštite traktora kroz one kabine i kroz zaštitne ramove. Ova praksa tih zaštitnih ramova, ne trebamo nigdje daleko da je previše da idemo, možemo da je vidimo u Srbiji, gdje Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije kroz svoje aktivnosti i kroz kampanje u stvari projekte dijeli te zaštitne ramove onim traktorima koji ne posjeduju, da upravo i taj segment bude pokriven njihove zaštićenosti u stvari u saobraćaju.

kad ti je najbolje, kada si dobre volje, sjetiš li se mene nekad ti? Kada se jutra bude, kada se drugi ljube, da li to rade bolje nego mi?

0: vremenska prognoza.
1: Sunčano je i toplo vrijeme, trenutno 18 stepeni u Laktašima. U narednih nekoliko dana bit će slično, a prvu polovinu sedmice obilježit će stabilno sunčano i toplo jesenje vrijeme, dok se u drugoj polovini očekuje na oblačenje s kišom i znatnim padom temperature. Temperature sutra i u ponedjeljak oko 23, utorak i srijedu 24. Četvrtak promjenjivo oblačno sa lokalnim pljuskovima u drugom dijelu dana, ali neće doći do pada temperature, isto 23. Petak 9.10. osjetno hladnije s kišom i jačim naoblačenjem, temperature od 9 do 16 stepeni. Jutra će na početku sedmice biti veoma hladno, oko 4, pa se preporučuje slojevito oblačenje jer će dnevne temperature prelaziti 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Hvala vam lijepo. Dobro vam večer želim. Ovo što ja vidim iz ove moje pozicije, ostvarenje mojih najljepših snova. Hvala lijepo. Posebno hvala i onima koji su bili tu pred 5 godina na mojem prvom koncertu u ovoj divnoj dvorani. Ima takvih i takvih.
1: Naš radio, naš ritam, radio Laktaši.